ذاتی نوعیت کی خط و کتابت نہیں بلکہ اپنے عہد کی سماجی، تہذیبی اور ادبی تاریخ کا ایک مستند دستاویز ہیں۔ داغ دہلوی کے خطوط کی تاریخی اہمیت درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ داغ دہلوی کے خطوط میں 1857 سے پہلے کی دہلی اور قلعہ معلیٰ کی تہذیب و معاشرت کی جھلک ملتی ہے۔ چونکہ وہ قلعہ کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، ان کے خطوط اس دور کے حالات، زبان و بیان اور روزمرہ کے واقعات کے عکاس ہیں۔ 1857 کے غدر کے بعد دہلی کی بربادی اور داغ کے رامپور اور حیدرآباد منتقل ہونے کے واقعات ان کے خطول میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، جو اس دور کی تاریخی تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ داغ کے خطوط سے ان کی نجی زندگی، عادات و خصائل اور فکر و نظر پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کے خطوط میں ان کی شاعرانہ شوخی و بزل سنجی اور زندہ دلی بھی نمایاں طور پر صاف نظر آتی ہے۔ ان کے خطوط زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال کے حوالے سے ایک نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے خطوط زبان کی صفائی اور اردو روزمرہ کے استعمال کے حوالے سے ایک نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب تک داغ کے خطوط کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ انشائے داغ کے نام سے سید علی احسن مار ہروی نے ترتیب دیا۔ اس مجموعے میں 140 خطوط شامل ہیں۔ اس کے بعد احسن مار ہروی کے صاحبزادے سید رفیق مار ہروی نے انشائے داغ کے 140 خطوط میں مزید 99 خطوط کا اضافہ کر کے کم و بیش 239 خطوط کو ایک جا کر کے زبان داغ کے نام سے شائع کروایا۔ خطوط سوانح نگاری اور تاریخ سازی کا اہم ذریعہ اور مکتوب نگار سے متعلق مواد حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہوتے ہیں۔ داغ کے خطوط میں بھی ان کی زندگی سے متعلق بے شمار واقعات، حادثات، خواہشات، مختلف مقامات کے سفر، ان کی وجہ اور روداد، مختلف نوابین کے دربار سے وابستگی، ان کے معشوقین اور شاگردان اور ان سے رشتے کی شدت، شاگردوں اور دوستوں سے اپنے معاشقے کا بیان، ادب سے متعلق ان کا نظریہ، شاگردوں کے کلام کی اصلاح، زبان و محاورے کے استعمال کی تلقین، شاگردوں کے کلام کی اشاعت اور مشاعرے میں بغیر ان کے اصلاح کے نہ پڑھنے کی ہدایت وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرحوم کی عادت تھی کہ وہ اپنے دست و قلم سے بہت کم خط لکھتے تھے، مگر حضور نظام میں جو تحریر یا عرضی بھیجتے اس کو لازماً اپنے ہاتھ سے لکھتے، شاہی کلام بھی خود دیکھتے اور خود ہی اس پر اصلاحی لفظ الفاظ درج کرتے۔ انشاء داغ کی پہلی فصل میں داغ دہلوی کا جو پہلا خط شامل ہے وہ رامپور کے نواب فردوس مکاں نواب یوسف علی خان کے نام ہے۔ یہ 17 مارچ 1860 میں داغ دہلوی کے دست مبارک سے لکھا گیا تھا۔ داغ کا یہ خط ملاحظہ فرمائیں۔ فردوس مکاں نواب یوسف علی خان والی رامپور کے نام غریب پرور سلامت، جناب علی فدوی نے حزب الارشاد والا کے دہلی میں پتھر ڈھونڈ نکالا، ایک جا سنگ باسی کے چوکے ہیں، کہیں پرانا اور نیا پتھر اس کام کے لیے نہیں ملتا، اور سرخ رنگ کے چوکے داغدار پیمائش سے بہت کم، مگر اس کو لے کر کیا کیجئے، اور مزدوری جالی سرخ سنگ اور باسی برابر ہے۔ اس واسطے فدوی نے برآورد سنگ باسی کی کر کے ملفوف عرضی حاضہ کے ارسال کی ہے، اور باہم سنگ تراشوں کا مقابلہ کروا کے چھوٹے خانے کی جالی 11 درہ اور بڑے خانے کی جالی 8 درہ ٹھیکے میں چکتے ہیں، اور اگر ارشاد ہو بغیر ٹھیکہ بن جائے مگر کفایت فدوی کی وہ بز اس مقصود ہے۔ اب حضور نقشہ ملفوفہ میں جو خانہ پسند فرماوے اس کے موافق خرچ امداد ہو، بلکہ اس کے حساب میں بار برداری کا خرچ وغیرہ نہیں لکھا، چونکہ یہ تخمینہ ہے، حضر نہیں کیا جاتا۔ یہاں ہزارہ مکانات منہدم ہوئے ہیں، اگر حضور ارشاد فرمائیں تو سنگ مرمر اور سنگ باسی کے ستون بکفایت تمام ہاتھ لگ سکتے ہیں، اور چوکے کے سنگ مرمر اور حوض یک درہ مربع بلکہ کچھ زیادہ، اور چوکے کے قابل میز اور چوکی کی بنسبت قیمت سابق کے ارزاں ہیں۔ اگر ارشاد ہو تو تلاش کر کے اس کا حال بھی لکھے۔ یقین ہے کہ یہ تاکید تمام 2 مہینے سے زیادہ میں یہ کام حضور کے اقبال سے سر انجام پا جائے۔ زیادہ حد ادب الہی آفتاب بدولت تاباں بعد عرضی فدوی نواب مرزا داغ محروزہ 17 مارچ 1860۔ داغ نے اپنے شاگردوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان میں اپنی زندگی اور معاشرے کے حالات کے ساتھ شاگردوں سے محبت اور ان کے بلا اطلاع سفر پر چلے جانے اور ان کو بتائے بغیر کوئی اہم کام کرنے پر ان کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ داغ کے خاص شاگردوں میں سید بہادر حسین خان انجم نیشاپوری شامل ہیں۔ داغ نے اپنے اس شاگرد کو 20 اپریل 1881 میں خط لکھتے ہوئے ان سے جن حالات کا بیان کیا ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔
میر صاحب مکرم سلامت۔

0: ڈاکٹر کہکشا عرفان سے مقالہ داغ دہلوی کے خطوط کی تاریخی اہمیت سماعت فرما رہے تھے. اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے محترمہ عطیہ نور سے ان کا کلام.
1: غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں, سماعت فرمائیں. یوں تو سب سے رسم دنیا داری تھی, یوں تو سب سے رسم دنیا داری تھی, لیکن اس سے دل کی رشتے داری تھی, لیکن اس سے دل کی رشتے داری تھی. گھوڑے پر وہ شہزادہ آ جاتا تھا, گھوڑے پر وہ شہزادہ آ جاتا تھا. شہر تمنا جانے کی تیاری تھی, شہر تمنا جانے کی تیاری تھی. اور شعر دیکھیے گا. آنکھوں میں خوابوں کے میلے لگتے تھے, آنکھوں میں خوابوں کے میلے لگتے تھے. کہاں حقیقت سے تب اپنی یاری تھی, کہاں حقیقت سے تب اپنی یاری تھی. آنکھیں ہر پل اس کا رستہ تکتی تھیں, آنکھیں ہر پل اس کا رستہ تکتی تھیں. عشق کی پہلی پہلی وہ بیماری تھی, عشق کی پہلی پہلی وہ بیماری تھی. شعر بطور خاص. گل کی خوشبو اس کا طرز تکلم تھا, گل کی خوشبو اس کا طرز تکلم تھا. خط لکھنے کی مجھ کو بھی بیماری تھی, خط لکھنے کی مجھ کو بھی بیماری تھی. اس کے ذکر سے میرے لب مسکاتے تھے, اس کے ذکر سے میرے لب مسکاتے تھے. ایک خماری جیسے مجھ پر تاری تھی, ایک خماری جیسے مجھ پر تاری تھی. آنکھ کھلی تو ریت فقط تھی مٹھی میں, آنکھ کھلی تو ریت فقط تھی مٹھی میں. ساتھ مقدر کی اپنی بیزاری تھی, ساتھ مقدر کی اپنی بیزاری تھی. اور مقطع حاضر کر رہی ہوں, سنیے گا. میں نے غزلوں میں اس کو ڈھالا عطیہ, میں نے غزلوں میں اس کو ڈھالا عطیہ. بجھتے شولوں میں جو ایک چنگاری تھی, بجھتے شولوں میں جو ایک چنگاری تھی. اور اگلی غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں, سنیے گا. عمارت ہیں اب جدھر دیکھیے, لگے چوٹ وہ کہ بکھر جائے دل, لگے چوٹ وہ کہ بکھر جائے دل. اسے دے کے ایسی خبر دیکھیے, اسے دے کے ایسی خبر دیکھیے. یہ پستی میں ڈوبی ہوئی بستیاں, یہ پستی میں ڈوبی ہوئی بستیاں نہیں دیکھی جاتی مگر دیکھیے, نہیں دیکھی جاتی مگر دیکھیے. بڑی مدتوں سے ہیں ہم منتظر, بڑی مدتوں سے ہیں ہم منتظر. کبھی تو ہمیں ایک نظر دیکھیے, کبھی تو ہمیں ایک نظر دیکھیے. میرے بن لگے گا نہ دل آپ کا, میرے بن لگے گا نہ دل آپ کا. ادھر دیکھیے یا ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے یا ادھر دیکھیے. اور مقطع سماعت فرمائیں. نہیں منزلوں کا نشاں دور تک, نہیں منزلوں کا نشاں دور تک. مگر کر کے عطیہ سفر دیکھیے, مگر کر کے عطیہ سفر دیکھیے.

0: ابھی آپ محترمہ عطیہ نور سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاش وانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم۔ ہم آکاش وانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ بس کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سگم سنگیت۔ کلاکار ہیں سونو نشاد۔

0: Telangana, the Andaman and Nicobar Islands, and Himachal Pradesh. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex fell 81 points to 74,186, while the Nifty dropped 44 points to 23,338 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع کشی نگر کی ترقی کو نئی رفتار دینے کے لیے آج کشی نگر میں 424 کروڑ روپے کی لاگت والے 278 پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا. اس دوران وزیر اعلیٰ نے تمکوہی راج میں مختلف محکموں کی نمائش کا معائنہ اور اسکیموں کے فیضیاب افراد کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ نے آج اس موقع پر وہاں موجود عوام کو خطاب بھی کیا. اس دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج کشی نگر کے پاس اپنا میڈیکل کالج اور ایئرپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے بھی حق میں کام کر رہے ہیں.
2: کسی نگر جنپد میں اب کسانوں کو گنے کا دام اب 315 نہیں بلکہ 400 روپیہ کنٹل ہم دینے کا کام کر رہے ہیں, اور گنا کا مولیہ سمے پہ ملے یہ سنشچت کیا جا رہا ہے. اب انسیفلائٹس کی بیماری ویسے ہی سماپت ہو گئی ہے جیسے مافیا یو پی سے سماپت ہو گئے ہیں. بیماری اور بے روزگاری دونوں کی سمسیا کا سمادھان کر کے آج یو پی میں جب کوئی نوکری نکلتی ہے اور سیلیکشن ہوتا ہے تو ہمارے کسی نگر کے نوجوان بھی نیوکتی پتر پراپت کرنے کے لیے آتے ہیں.
1: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جنتا درشن میں افسران کو احکام دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی بہبودی اسکیموں کا فائدہ ہر اہل افراد تک پہنچنا یقینی کیا جائے. کل دیر شام گورکھپور پہنچے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج صبح گورکھناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن میں تقریباً 200 لوگوں سے ملاقات کر ان کی دقتیں سنی. دقتیں سننے کے بعد وزیر اعلیٰ نے درخواستوں کے تصفیے کے لیے متعلقہ افسر اور پولیس افسران کو احکام دیا کہ سبھی دقتوں کا تصفیہ مقرر وقت میں منصفانہ اور پر اطمینان ہونا چاہیے. ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس پرنسپل کے تحت گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر تبدیلی ہوئی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور با اختیار بنانے کے لیے کئی ضروری پہل کی ہیں. آکاشوانی سماچار گزشتہ 12 سالوں میں خصوصی شعبے میں حکومت کی کوششوں پر خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے. آج خواتین با اختیاری کی سمت میں ہوئی کوششوں پر ایک خصوصی رپورٹ.
3: پچھلے 12 ورشوں میں کیندر سرکار کے لگاتار پریاسوں سے مہیلا سشکتیکرن کے چھیتر میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے. سال 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت لاکھوں مہیلاؤں کو بنا کسی گارنٹی کے رن مل رہا ہے. اس یوجنا کے تحت اس ورش مارچ تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک رن لابھارتیوں کو وترت کیے جا چکے ہیں, جن میں سے لگ بھگ 17 لاکھ کروڑ روپے مہیلاؤں کو دیے گئے. وہیں پردھان منتری جن دھن یوجنا, سکنیا سمردھی یوجنا اور بومینیا جیسی پرمکھ یوجناؤں نے مہیلاؤں کی بینکنگ, بچت اور उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है. जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं. वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है. वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے ری ایگزام کو موجودہ پین اور پیپر کی جگہ کمپیوٹر پر مبنی امتحان منعقد کرنے کا مطالبے والی عرضی خارج کر دی ہے. عدلیہ نے کہا ہے کہ کمپیوٹر مبنی ری ایگزام منعقد کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ امتحان رد ہونے کے بعد سے قومی ایگزام ایجنسی پہلے سے ہی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. اتر پردیش پولیس میں کانسٹیبل سول پولیس اور اس کے مساوی عہدوں کے لیے تحریری امتحان 8, 9 اور 10 جون کو مختلف اضلاع میں متعین مراکز پر منعقد ہوں گے. ستیارتھ انیرودھ پنکج ایڈیشنل سیکریٹری بھرتی, اتر پردیش پولیس بھرتی اور پروموشن بورڈ نے بتایا کہ یہ امتحانات 2 شفٹوں میں منعقد ہوں گے. 32,000 سے زیادہ عہدوں کے لیے اس بھرتی سے متعلق تفصیلی معلومات بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب کر دی گئی ہے. لکھنؤ میٹرو بھی اب ون نیشن ون کارڈ لا رہا ہے. اس کارڈ کے ہولڈر ملک کے کسی بھی شہر میں چل رہے میٹرو میں سفر کر سکیں گے. اس کے لیے انہیں اپنے کارڈ میں بیلنس رکھنا ہوگا. یو پی میٹرو ریل کارپوریشن اسی پکھواڑے میں نیا کارڈ لانچ کرے گا. आज ज्येष्ठ महीने का पांचवां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वैड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। लीजिए अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम बनघट।

نوٹیفائی کیا ہے جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگی میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام UPI نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیت کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس WPI کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس PPI کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے CBSE کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو CBSE کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے

فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔